0: 20 minuter över 6. Fergal Sharkey och Maria McKee, A Good Heart. God morgon, det är tisdag 6 oktober. Detta är God morgon Hordaland. Per Vidar Rønholm är uppe och nickar och har ett lite lurt flir på.
1: Ja, alltså det var fint att ha ett lite lurt smil på lur.
0: Ja.
1: Någon är uppe och ser folk i ögonen så det är Espen Hattelstad, så må han ha ett lite lurt smil på lur.
0: Ja, har du sett något på din väg idag?
1: Alltid sett något på min väg idag.
0: Alltså
1: idag är det ju faktiskt tillnärmat uppehåll, själv om det kommer en styrt by. For få minutter siden,
0: ja.
1: Men det er i hvert fall mye bedre i dag, så i dag var det tid for å kikke seg litt rundt. I går var det jo bare regn, så ja. Var det bedre å pelme seg på jobb.
0: Men du har sett noe på himmel.
1: Du, over Ulriken også, så jeg et litt sånn merkelig lys, så tenkte jeg, hva er det som er der oppe? Jo, der var månen.
0: Ja, ja.
1: Altså en sånn, nei, altså en, han en sånn pitteliten...
0: Som banan?
1: Banan, ja.
0: Ja.
1: Sigd.
0: Eller? Var det ny eller ned?
1: Usikker, hvis jeg setter høyre hånden min opp på månen,
0: ja.
1: Er det ned da, eller er det ny?
0: Ja, det må ikke du spørre. Jeg føler det er veldig sånn kryssord.
1: Det er en sånn huskeregel på, oh, ja, ja. På tiden i ny og ned. Jeg husker ikke. Jeg tror han er ny.
0: Er det fordi at...
1: Er han voksende da?
0: Ja, nei, dette kan vi ingenting om. Hvis du kan litt om dette, så må du fortelle oss i appen NRK Radio. Spørsmålet er om vi kommer til å se så mye blå himmel i dag. Det blir i hvert fall skyet, regnbyer, mest nedbyr i midtre og innre strøk. Vestlig opp i en liten kuling på kysten, stiv kuling i fjellet og i kveld bris. Flestland har 10 grader, Bergen har 11, 6 grader Kvamskogen, 8 grader er det på Voss, Kvamsøya 9, Ulsvang 12 og på Feie er det 12 grader.
1: Du, det er observert et eller annet dyr ved strømmen da, i Øygarden, retning... Bergen.
0: Et eller annet dyr.
1: Ja, altså det er bilder av en elg da. Men jeg tror... Ja,
0: er det bilder av en elg?
1: Ja, på Statens Vegvesen sier
0: det. Oh, ja, sånn, ja.
1: Ja. Men jeg tviler sterkt på at det hadde vært fint hvis det var en elg.
0: Ja, veldig gøy.
1: Altså med på Riksvei 555 ved Strømme. Muligens en hjort da. Så ja. Det er jo tid å få da noe, sant? Litt sånn skummel tid. På morgenkvisten så er hjorten ute og tutler i veikanten. Så ta da easy peasy. Ser du ellers andre ting i trafikken, så tips oss på de vante kanalene.
0: Appen NRK Radio eller ring 55 275 200. Dette er Odny og Alma, 6:10 klokken blitt denne tirsdagen.

0: Simone Eriksrud, De umulige. Og den siste halvtimen, har du sittet med nesen ned I mobilen din, Per Vidar?
1: Ja, men jeg har ikke vært på sosiale medier.
0: Det var ikke det, nei?
1: Nei.
0: Ok, men du der inne?
1: Ja, jeg følger med på nyhetsbildet.
0: Det høres så fint ut.
1: Ja.
0: Men nå skal det handle om Instagram.
1: Ja. Det det skal, fordi Instagram har jo jubileum på mange måter, I hvert fall blitt 16 år.
0: Ja. Ja.
1: Og dette jo da en app med sånn kamerasymbol, sant? Plassert på en fargerik bakgrunn. Du vet hva jeg mener.
0: Det Instagram.
1: Mm. Og din har vært populær, siden han ble lansert for 16 år siden. Og det jo sånn at det milliarder av brukere, og selvfølgelig enda flere bilder som... du kan finne på dette sosiale medier.
0: Men mye har skjedd siden da appen ble lansert, og Magnus H.M. Iversen, du har doktorgrad I medievitenskap fra Universitetet I Bergen og har skrevet bøker om sosiale medier. God morgen til deg!
2: God morgen, god morgen!
0: Du, du selv ivrig Instagram-bruker?
2: Ja, jeg må si det. Jeg ofte innom Instagram, ja. Det en av de jeg bruker selv.
0: Ja, hvorfor det?
2: Nei, hvorfor det? Jeg føler at jeg begynte av en annen grunn enn det jeg fortsatt med, sånn som veldig mye annet I livet.
0: Hva forskjell på hva du begynte med, og hva du bruker den til da?
2: Nei, jeg tenker, siden det bursdag I dag, så tenker jeg på begynnelsen, så tror jeg brukte Instagram veldig til å følge med på venner og folk jeg var nysgjerrig på, sånn, ja. I min krets på en måte. Mens nå I dag, så tror jeg følger mer med på videoinnhold som lagd fra noen I USA eller et helt annet land.
0: Ja.
2: Folk ikke kjenner det helt tatt da.
1: Ja, for nå jeg inne og sjekker Instagram-kontoen din, Magnus.
2: Ja.
1: Og du har vært på ferie I Spania.
2: Ja, det har jeg.
1: Ja,
2: det jeg selvfølgelig lagt ut.
1: Ja,
2: det følte jeg var bra nok til at jeg liksom kunne poste.
1: Ja, for du ikke så ivrig til å legge ut selv, kanskje, for det noe I stund siden da.
2: Ja, ja, jeg har blitt litt stillere. Før så la jeg ut uten å tenke meg så mye om, mens nå føler jeg terskelen har blitt litt høyere da.
0: Mm.
2: Og så tror jeg tror ikke jeg helt alene heller. Jeg tror mange som har brukt Instagram gjennom årene har hatt det litt sånn at det har blitt kanskje litt kjekkere og litt mindre risikofylt at det på seg å poste stories,
0: ja.
2: For eksempel som forsvinner og den type ting, da, som også noe nytt som har kommet. Da.
0: Men du, hvorfor slo denne appen så voldsomt an da han kom?
2: Nei, altså det er det typiske menneskelige I oss, at vi utrolig glad til å følge med på hverandre som menneske, som art, rett og slett. Da. Så det var en app som traff rett I nysgjerrigheten vår, sant? At vi kunne følge med på de vi kjente, de vi likte, kanskje de vi var litt interessert I, litt avstandsforelsket I, hva som helst. Samtidig så vi fikk en liten sånn glimt inn I hverdagslivet til en del kjendiser også etter hvert.
1: Mm.
2: Det var superspennende for de som brukte appen da. Og så har dette ballet på seg videre da.
1: Og så jo konkurransen hard her da, sant? Du har jo både Snapchat og TikTok kanskje som store konkurrenter da. Hvordan har dine jubilanten utviklet seg på disse 16 årene?
2: Det har gått fra å være et bildedelingsmedium, altså der du la ut bilder, til å ligne mer på både Snapchat og TikTok for eksempel. Da har du jo sånne midlertidige bilder som forsvinner. Det var jo Snapchat som begynte med, og så har du også ganske sånn tung satsing fra Instagram-siden nå på sånn høydevideo, og sånn som liksom ikke tar slutt da. Det begynner en ny video på autoplay når du ferdig. Og det kjenner vi jo igjen fra TikTok da. Så det jo klart at Instagram var størst, og så har de blitt presset fra flere kanter, og så har de prøvd å gjøre noen grep og forandre seg og etterligne for å bestå da på en måte.
0: Skjer disse forandringene sånn gradvis, eller det sånn bang, så det forskjellig?
2: Det skjer ganske gradvis. Det veldig mange sånn små funksjonaliteter hele tiden som de tester ut. Meta, som jo et gigantisk tech-selskap som også har Facebook, som driver Instagram, eller Instagram, de mikrotester veldig mange sånne små endringer hele tiden. Endrer litt på fonten, endrer litt på ikonet, kanskje endrer litt på hvor lenge en video henger før den begynner, og så videre, og så videre. Utrolig mye rart. Men summen av endringer over tid jo ganske stor, og så det av og til noen sånne store grep, sånn som at de eksplisitt sa for et par år siden at nå skal dette handle enda mer om video, på en måte.
1: Og så vet vi jo de som bruker Instagram, at det lett å bli avhengig. Altså, du kan sitte og scrolle og holde på litt for lenge, da. Og disse algoritmene, sant? Og visuell stimuli, så en får med dine bildedelingsappene. Hva gjør da egentlig med oss?
2: Nej, alltså det är ju, hvis du ser på den typen logik som är på TikTok och som också har börjat komma ganska hårt in på Instagram, så är det att du ska ge dig mycket av det du liker då. Och på något sätt pröva hålla på det. Så det är på något sätt en konstant fristelse kan det bli för någon och lite som svårt att lägga ifrån sig, och så kan det, många kanske känner sig lite igen i känslan att jag skulle bara checka lite och så har det gått en timme kanske plötsligt.
1: Det är lite fristande att spöra dig. Vad är det som kommer upp i feeden din? Så visar jag vad du är intresserad av.
2: Du vet vad, jag känner nästan att jag är på jobb när jag ska bruka Instagram nu. För jag känner det så långt mellan de videorna jag syns är väldigt göj. Som jag har lust att sända till vänner mina. Mm. Så jag känner att jag måste scrolla igenom massa som är lite kedlig och irrelevant. Och så finner jag något göj som är väldigt ofta humor då, som jag har lust att sända till de jag känner för att visa att jag är ett morsomt människa. Som har funnit den här videon. Men det tar mycket längre tid än förr.
0: Ja.
2: Och jag tror kanske det har lite med att göra att jag vet inte, det är mycket KI-innehåll där inne då, och det är en del sån mycket satsning på video där rätt slätt som inte alltid träffar då. Men det är väl, du kommer till att se mycket gitarrvideor. I det sista har det varit väldigt mycket sån, okay. Hur du spelar olika sanger och sånt.
0: Ja. Men hvordan, tror du det kommer att gå vidare med dessa sociala medierna? Vill de ändra sig vidare?
2: Ja, jag tror de vill ändra sig vidare, och det vi kommer att se är nog en ännu större bevegelse bort från det som gjorde de sociala medierna sociala utgångspunkter. Och det var ju det att vi på en måte koblet oss sammen med hverandre, med folk vi kjente, og viste frem våre nettverk på en måte. Så bevegelsen mot sånn, at vi sitter mer og ser på innholdsskapere, det de har laget da, den kommer til å fortsette. Og så tror jeg oppsplittingen av sosiale medier kommer til å fortsette, sånn at der vi før kunne gå på Facebook og få følelsen at alle var jo her, så kommer det til å være mye mer oppsplittet, folk kommer til å sitte litt på hvert sin ting, basert på sine interesser.
0: Ja.
2: Og så er det jo spennende, det siste store tingen som skjer er jo at kunstig intelligens gjør jo at det flommer litt over med innehold skapt av kunstig intelligens, og mye mindre innehold skapt av mennesker da, på sosiale medier, og det er litt spennende på hvordan folk reagerer på. Kanskje det blir litt kjedelig å være der inne når det ikke er folk som lager ting.
1: Da kan det være bra da, for da kan det være viktig å koble litt av innimellom all scrolling på Instagram. Magnus Hoem Iversen, medieviter og forfatter av flere bøker om sosiale medier. Tusen takk for praten og feire Instagram-bursdagen med måte da.
2: Takk, det skal jeg gjøre.
0: Takk skal du ha. Nå skal vi tilbake til en tid, Per Vidar, da det ikke fantes internett, da det fantes ikke sosiale medier.
1: Nei.
0: Vi skal tilbake til 1993. Og hør på denne her frem mot nyhetene.

0: Ja, hejsan, välkommen till Dyrkroken.
1: Tusen tack.
0: Jag har nämligen fått grävlingunger i hagen. Och jag lurer på vad jag ska företa mig nu. Är
1: det sant?
0: Ja. Grävling har alltså sett runt omkring i nabolaget i flera år, men det är alltså första gången jag ser unger eller kvalper, valper som grävlingungarna kallas då.
1: Grävlingvalpar.
0: Ja. Jag har vuxit upp med grävling, vill jag säga. Inte som sådan att jag är adopterat till en grävlingfamilj, men det bodde grävling i närheten till garn där jag vuxit upp. Det var inte byn, det var på landet. Men nu bor jag mitt i byn, vill jag säga. Men på Svartlamån, da, som är kanske ett litet stycke Trondheim som är en slags lite sån grön oas i byn. Mye fruktträ, bärbuskar, hager, stier, husräcker och bodräcker om en annan. Och en del öppna krypkällare. Hvor både katter og grävlinger trives.
1: Är det där de trives?
0: Ja, bland annat. Men ja. Altså, grävlingen är nog lite flexibel, har jag skjønt. De kan ju bygga något enorme hi som kan finnas i flera hundra år. Där ja, där upp många grävlingar kan.
2: Jag har ju ännu inte sett grävling så jag syns det är ett jättespännande svett.
0: Det är sant. Ja. Det ligger faktiskt en liten statistik ute i den anledningen. Det som vill påverka grävlingstatistiken här.
1: Så jag har aldrig sett grävling i så närme bykärn.
0: Nej. Nej då, men den finns ja. Och den är nog inte långt undan där du bor heller, Sven.
1: Inte si det.
0: Men frågan är, vad gör jag? Vad ska jag göra då? Jag har grävlingvalpar i hagen.
1: Finns några officiella råd?
0: Ja, det gör ju det. Ingenting. Egentligen det internet sin konklusion är. Låt dem vara i fred. De kommer att förlata hiet till hösten. Så inte tätta att fluktruter, inte tätta att så att de inte kommer sig ut. Låt dem bara få vara och så kommer de att föra vidare och kanske etablera sig en annan plats. Men jag tror nog kanske att en grävling är kommit för att bli under huset vårt.
2: Ja, nettopp. Det kanske sånn at de är väldigt huskar väldigt gott också. Det här är de du nämligen så tänker kanske grävlingarna likens.
0: Ja. Ja. Alltså de har nog sina territorier men ja, de är också väldigt sociala typer. Så det är inte nödvändigtvis något sån att det är någon de kan nog grävlingarna kan nog krangla om ett territorium. Oh. Men i mellantiden så jag inte ska företa mig någonting så kan man ju kosa oss med lite grävlingfakta. Ja. För exempel parring, grävlingparring. När tror du att grävlingen parar sig?
2: Hvis du har unger nu, hvor lenge er de, skulle du si, svanger?
1: 10 uker tippe, da sier jeg mars.
2: Ja, akkurat når sneen har gått.
0: Ja, ja. Ja, de parer seg om våren, ja, sånn ja. Som mange andre dyr.
1: Takk.
0: Men graviditeten stopper opp på et veldig tidlig tidspunkt om sommeren. Graviditeten går nesten i en slags dvale. Så skjer det ingenting hele sommeren. Hösten går, vintern köm, grävlingen går i hi och ligger helt rolig i hi sitt utan att äta någonting.
1: Men så är gravid.
0: Ja. Och så i juletider då så är det akkurat som graviditeten slutar och slumra. Då sätter graviditeten igång att i juletider och grävlingen föder kvalper i februari. Och ja, det heter ju grävlingkvalper som jag sa i stad. Och det är alltså dessa små här som tusslar runt på plänen och terrassen min nu. Och jag ändå inte sett dig brunskogssnegle. För de är ju väldigt glada i dem.
2: Oh, ja.
0: Och meitemark såklart, men sneglar är de älskar.
2: Är det någon minus med grävlingarna då? Sian Sven överhuvud inte vill ha dem närt, tänkte.
0: Han tänker säkert på den eldgamla myten om att de bits och benen knäck.
1: Ja, ja, att de kan låsa käven, det är det jag är mest rädd för.
0: Det gör de inte. Det är bara tull. Det där är faktiskt sån medeltidsmyte från den gången de drev och jakta och grävling med sån klappjakt och spa och grejer.
1: Okay. Så det bit inte.
0: Nej.
1: Ja, men bit för bit är det bara.
0: De är ju livrädda oss. Så hvis du kommer där och kommer en lite sørlandsuttryck som är mild som en vårvind, så kommer grävling och fuck shit, är sick. Siden vi pratet om naboer i dag, er grävlingen en social nabo, tror du?
1: Det tror jeg ikke.
2: Nei, ikke hvis han er så redd, eller sånn.
1: Sky type. Ja.
0: De er redd også, ja. Men sine egne, 10-15 grävlingar kan bo i samme hi. Dele samme hi.
1: Oi.
0: Og vet du ikke når grävlingtimen er?
2: Mellom 6 og 7.
0: På morgenen?
2: Jeg tenkte egentlig
1: ikke. Det er natta.
0: Det er jo den tida de er mest aktiv.
2: Ja, ja.
0: Det er grävlingtimen.
1: Ja. Midnight.
0: Fra midnatt til ett.
1: Ja.
2: Jeg tipper ikke. Ok, ja, nei. Ja. En morgen, ja.
0: Nei, det kan ikke være godkjent. Det fra 3:30 til 3:30 på natta.
1: På natta?
0: Ja. Og hva er grevling på latin?
1: Grevlingo.
2: Ja. Grevlingkass, grevlingkass.
0: Meles, meles.
1: Meles, meles.
0: Har du grävling i hagen, har du grävling under huset, i taket, i boden, dyrekroken har lagt ut en statistik i appen nå. Takk for idag. Lykke til videre. Ja, altså her kjønner så klart. Jeg måtte jo ha med den. Ikke så hadde jeg ikke kommet til å ha masa.
2: Og gjett om.

0: Och fortell gärna i appen om det funkar för dig också. Stjärnemarker på ett mer trött vägförråd.
1: Jag husker dig gott, sån som du var.

0: fin den här alltså fra Ella Lockert som du fick I radion din och klockan är 13:15 om bara någon få sekunder. Den heter Vad om det finns något mer? Och du hört den här I dagens. Vi ska nu till ett europeiskt land vi inte snackar så väldigt ofta om I dagens egentligen. För NATO-landet Litauen delar ju gränsen med både Ryssland och Belarus och idag stemte parlamentet I landet ja till att fjärna förbudet mot atomvapen på litauisk jord. Avstämningen idag var den första av två som må göras för vetaket kan trä I kraft. Och Tormod Heie, du är professor vid Försvarets högskola. Varför önskar litauerna att fjärna detta förbud här?
1: Ja, Litauen följer sig in I räcken av andra land, men Litauen har traditionellt varit väldigt skeptiske till atomvapen på egen jord, men nu är alltså de också I bevegelse och följer sig då in I räcken samman med Estland och Latvia, Finland och Polen som också har juridiskt sett öppnat upp för atomvapen på egen jord och Litauen är ett utsatt land. Jag tror de har lyst att bli en integrerad del av det fremskutte atomförsvaret som NATO har I denna region, för Litauen känner sig utsatta. De ligger väldigt tätt på Kaliningrad, som ses på som en fremskutt russisk atombas och landet är också en väldigt viktig korridor för att få fram NATO sina landstyrkor genom Polen och vidare norröver in I Baltikum. Mm.
0: Och visst att det går igenom så kan det gå an att placera atomvapen där för NATO.
1: Ja, då måste först ett kvalificerat flertal till I parlamentet genom en så kallad grundlovsändring som kanske vill finna sted en gång ut på nyåret och då kan myndigheterna I Litauen öppna upp för att det hvis de känner sig truet kan inplacera atomvapen på eget territorium sånt som nabolandene I regionen.
0: Men det liker jo selvfølgelig ikke Russland tanken på. I september så sendte Russland et notat til NATO-ledelsen der de trua med å bruke hele sitt arsenal, inkludert atomvåpen da, hvis NATO forsøkte å avskjære eller isolere Kaliningrad, som du var inne på, som jo Litauen grenser til. Hvis de vedtar denne lovendringen I Litauen, hvordan vil det påvirke spenningen da mellom NATO og Russland?
1: Ja, det blir nok en ytterligere omdreining I spenningen, hvor man på den ene siden vil forsøke å avskrekke Russland ved å hele tiden ruste opp, også med atomvåpen, samtidig som man på den andre siden også prøver å unngå unødvendige provokasjoner av Russland, fordi den største utfordringen, tror jeg, I denne regionen, det at det kan bli så stor mistillit at det skal veldig lite til for feiltolkninger eller misforståelser eller tekniske uheld på droner eller missiler gjør at en liten gnist kan antenne et større bål.
0: Nå har jo Russland vært ganske tydelig. Hvor reelle de truslene Russland kommer med, tror du?
1: Jeg tror ikke de så veldig reelle, og det fordi at Russland rent politisk, økonomisk og militært så underlegne NATO-landene, at jeg tror Russland ikke veldig lysten på å gå til krig, hverken mot Norge, Finland, Baltikum eller Polen eller de andre NATO-landene. Og det fordi at Russland har så store problemer allerede I møte med Europas nest største land, Ukraina, hvor de har stått I en hengemyr I Øst-Ukraina I snart 5 år uten ha fått en endelig avgjørelse på den krigen, og akkurat den konflikten der nede I Ukraina har jo gjort at Russland I dag veldig svake og kanskje står I den største sikkerhetspolitiske krisen som de noen gang har opplevd siden de ble et selvstendig land da Sovjetunionen oppløste seg selv I 1991. Så det da I tillegg å skulle skape en samtidighetsproblematikk hvor man begynner å legge seg ut militært med verdens mektigste forsvarsallianse NATO I Baltikum-området, det tror jeg ikke russerne spesielt lystne på. Men så jo også NATO varsomme med ikke å provosere russerne alt for mye, fordi det som kan virke irrasjonelt fra et vestlig perspektiv, det kan jo plutselig bli veldig rasjonelt sett med russiske øyne, for eksempel hvis NATO litt uforvarende da presser Putin og Russland inn I et hjørne hvor de føler at det minst dårlige onde det å bruke militærmakt mot NATO for å komme ut av krisen med æren I behold uten å miste ansikt. Så her det et spill både på russisk og på NATO side om å kommunisere fasthet uten samtidig å eskalere det opp til en krig.
0: Og ifølge Litauens president foreligger det ingen umiddelbare planer om å oppbevare atomvåpen hvis forslaget blir vedtatt, men det vil gi landet handlingsrom dersom sikkerhetssituasjonen endrer seg. Russlands talsmann Dmitrij Peskov sier I formiddag at en oppheving av atomvåpenforbudet kan føre til ytterligere eskalering I den anspente sikkerhetssituasjonen. Takk skal du ha for at du var med I dagens sending, Tormod Heier, som professor ved Forsvarets høyskole. Nå, Kurt Nilsen, dette her det Get Moving 2.

0: Det här det är Gracie Abrams sista låt ut idag var That's So True. De som har varit med lagen den sändningen här det är Tor Amund Hagen, Jon Arne Hoff Johansen, Johanne Brevik, Kari Stenhjem och producent Even Nilsen. Jag heter Anniken Sande Krøvel och vi är tillbaka imorgon till samma tid. Det är statsbudgetdagen så det är bara att följa med. Tack för nu. Klokka er blitt 14, og i nyhetene nå, Emilie Hellum, handler det om Norges pris.
1: Ja, for den foreslåtte økningen skaper reaksjoner. Regjeringen bør gjøre mer for å hjelpe folk med strømregningen, det sier Rødts finans...

0: Odd Nordstoga, en sång som finns i Vestland idag här på NRK P1. Och du Lena, du har ett litet öga med nyhetsbilder. Vad sker där denna tisdag eftermiddagen?
1: Två personer är hämtade upp av ett räddningshelikopter efter att de gick på ett skär på Stadland med en båt, eller politiet. Det är oklart om någon av de två är skadet. Politiet skriver att de inte vill göra försök på fjärnebåten nu för det är så dåligt väder. Natur och ungdom, de fortsätter aktionerna mot gruvedrift vid Førdefjorden. Det var där väldigt akkurat nu. Gör det sånn. Selv om Nordic Mining varsler et søksmål på over 1 million kroner per dag som aksjonen varer. Gruveselskapet de hevder aksjonene påfører dem store økonomiske tap, men Natur og Ungdom slår fast at vern av fjorden er viktigere enn et mulig søksmål. Natur og Ungdom de startet sin aksjon mot deponering i fjorden fredag og fortsetter i ettermiddag. Rundt 10 personer blokkerer inngangene til gruveanlegget nå i ettermiddag.
0: Og så er det en litt gråvåt dag i dag også. Det er i Hordaland skyavær, regnbyge, men mest nedbør i indre og, og midtre strøk av Hordaland. Det er en vestlig opp i liten kvilling på kysten, stiv kvilling i fjellet, i kveld bris. I Sogn og Fjordane skyavær, det er regnbyge og en vestlig frisk bris på kysten, stiv kuling ved Stad og i kveld som minker den vinden. Og så kan vi jo ta med fra trafikken at det er jo, har du kjørt over en fjellovergang, så har du kanskje sett at det begynte å legge seg litt kvitt hvis du er høyt nok, og det er sendt ut et farvarsel om snø i deler av fjellet i Sør-Norge, og det gjelder mellom annet Sognefjellet, Hole-Ødeland og Hardangervidda. Så sjekk værmeldingen, kjør etter føre, uansett om det blir snø eller ei, er beskjeden fra Statens vegvesen. Ser du ting ute i trafikken som du tenker, oi, dette her har jo andre nytte av å vite også, så blir vi veldig glad for å høre fra deg. Og du kan gi oss en beskjed om det i appen vår, NRK Radio, bare finn fram Vestland i dag og trykk send inn der.
2: I've been gone a long time, leaving pieces of me behind, like breadcrumbs down the trail.

0: Ja, det var Ingrid Vårvik det, och bara en man. I denna halvtimmen här så ska vi mellomanna en tur till Askøy. För kvart år så blir ju det sent gamla europeiska skip till Asia för upphugging. Men nu så blir det en ändring på det.
1: Mm, för det går an att bruka det på nytt.
0: Det ska du strax få höra mer om. Efter du har fått Jesper Jenseth, detta är Blue Flag Fun Things.

0: Det var Emma Stenbakken, det för alltid type ting som du fick 13 minuter över 3 den tisdagen i oktober.
1: Det må være väldigt spännande att göra arkeologiska undersökelser och se vad de kan finna. Nå ska de göra det på bunnen av Vågen i Bergen.
0: Ja, det är faktiskt den största marin arkeologiska undersökningen i Norge någon sinne av det som Riksantikvaren karakteriserar som landets viktigaste kulturminne. Under vatten. Det ska vi snart snacka om. Efter du har fått musik från Trangfødsel och Synnesvørjer som ger dig hopp i aldrig bli för stor.

0: Kent var det. Men kärleken väntar.
1: Då ska vi äntligen gång med den ordentliga fleip eller fakta konkurrensen vår, Stian.
0: Och det är ju så att nu har du en chans till att vinna en premie från mig och Lene. Och för att det här ska bli lite sån artigt då, så är det grejt att få med sig en deltagare som ska då få svara på fleip eller fakta uppgave. Och klarar du 2 av 3 så är du vinnare av en fin höstferiepremie för oss.
1: Mm, men för att kunna plocka ut en deltagare så må vi ju ha en ingångsuppgave, och det är fleip eller fakta det också.
0: Det är det. Och den påstanden, den sitter jag klar med här. Det är vinterferie vid skolorna i Västland denna vecka. Är det fleip eller fakta?
1: En gång till.
0: Det är vinterferie vid skolorna i Västland denna vecka. Är det fleip eller fakta?
1: Vet du svaret, så skriver du det in. Du går in i NRK radioappen, finner Vestland idag, sender oss en melding. Husk svar, navnet ditt og telefonnummer.
0: Ja, spesielt telefonnummer, for vi skal altså ringe opp om et par låter nå til en av de som har et svar, som blir vår deltaker, og som da får sjansen til å vinne en fin premie. Men før det skal du altså få både Mighty Magnolias her og Stina Talling.